0: bit og unlan.
1: Mga maring sa pagpaabot og welcome diri sa tuang tulumanon. Kung ako ikaw, gatropa, ako si Maring Inday Erica. Good morning!